0: герої, здипати сам при собі.
1: Рок-радіо «Ютрання ізміна» з Ітерієм ін ікс Гомбачем. Мечесто ін десето.